#292. #292. Kichenge chita na wendia 250,000 anago 150,000. Oko alini ya 6. Ina nyilimo girichi. Number 6. Iye chi nego son. Iye tiemu edadi. Tiemu. Tiemu baba.

Aya sabe sana go blog so gorogora enione aga ke noto ke ne latest ka pisa go le giko na chan sa genge kityo aya sabe sana dage sigi choto ke sagol kityo ngan jinga go sire inside sagol mokwa janu ne bara go le ba side ko mokwa janu ne ulumwengu ole ba minute 15:09